Nya sra buru ni se omra. Omra na ome hwe yendin. If you say baby adure no ya na emu yedin. Enne ye ma ya wo fo nyina Happy Mother's Day titiru ye ma menom. Se ye da mo yem. Boso men kron. Na mama ya ba wiase. E bia mo ntimi anhwe ye se de se fata nanso ye ti ase nkwa de. Ye ka se Happy Mother's Day. Ye da mo ase. Se mama ye hunu wiase. Say it to see ya, and I'm also in a bag.